3:42. Jaka chakuchena ya mahlweni ku kuma vunanga bya ku hambanahambana bya vayimbeleri va tiko la hina hi ta tlhela hi kongoma dorobeni la Beira ya rhamba Dr. Mingus Kwangalatiwe emissão provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, ele enfoquei 102.3 KFM, ni 1008 K onda média, em Sakukulu, Kuvanawena, Kanchiga, Nwanya, Muncha, Murenzo, Mingsi.